0: Здраво, сум Сашо Добрик. Импутувам на световно првенство в ногомето. Само на Тотем радио бусте зведли все чесар на телевизии не бусте николи.
1: Кај мали, каде мама пеле?
2: Ја, твоја.
3: Ексклюзивно за Тоти радио и световнега првенство в ногомету.
4: Сашо Добрик од 21. до 27. јунија.
0: Сега тега не би чули, че не било подјетја Implan Ptuj.
4: Implan, трговина Ptuj, усе за пикник и забаво.
5: Implan Picasso.